0: tu sai si la tu sai se min tama kan tanang mit te mai la august ngulak pat te kan i glu liga jung mit tam na ke wal le summer games te ma doctor yu ma mai la ping wa ma ma ta te august ngulak pai la au ya ulak pat te ma tam na kula ti gi na la wa ku la ping wa tel ri te ma ni kan tanang mit wesley inuksuk te mak sama mik sa na ko i ga tu ta kan sama gi ya wal le la on na mangan unikat lut sane aptigo ye tamane katigina kuila tamane to sai sekut sibul da pamitung masugi Wesley inuksu
1: koyin ni rob
0: e tema pingwa tele yuga vila tamane ka tena mit hamlet kungin nit tema tamna takula lugu to sala lugu aretao yakut ki valler summer games tema sakita ola maila qosir lox magaptigo take some money قامت اللوتيت قتيرات تلاو سمو غتارت اللوغيت سيول دا بامي تامنا قوس غلاو بي سيو تكن سبورت نونا وكنو بلوغو قانو كيونا اقاقساق تاو يو
1: اناني واني بيك ميت اللوتا او اوكيو ملوكتو مكوكتو يكاتي داو متا ارپانو نواق تا يك لنا غدك تلغي اقلدو عايز متا اقلاق سمان ما Utoman Nerakton Summer Games. Tam Nerevi Doctor Pivot Learner Ruma Ublumi La Ublumi Pivot Learner Ruma Zakita Long Ipoxan Covenanton.
0: Nino Cork. Now, Cost of the Locks, you know, dear Lacon, Cost of your Locks and Ela. Tam Nut Alice of Gunna Unicalox among what. Imma ka taan na piya ko tigi yu yaak tasi ka sige lao ka nittao temin na ito yaak pa?
1: Ay, temin na ito yaak to utak pala ni nga no piya ko tao na yaak ma ayaw na yaak to igliligak ng makiting na yaak to inak takad yang tunikisya ni piya ko ti ginayak madyo utak di tao na nga taan na summer games kibalak ni
0: temin na ito matila at surlut piya kan riya karanga mit utana utu taulalu ni tana matok tawud aga guyok ama awla tiyang na pa imaka ilayaw gayak tuksawuk kanu itiyaya mangan.